0: Dispatch Med 1.
1: Med 1, go ahead.
0: Med 1's transporting trailer last time.
2: Med 1.